0: Добро јутро, радни народе!
1: Јутро, радни
0: рано
1: народе!
0: Рано ура, злата ура!
1: Апсолутно!
0: Еј, 5 минути чрез пол девето е и става се збојава јака Гроздана Венкаја Ковачич, кипа се данас спрашува за кај е тако да човек раб до пуст под пусто?
1: Ето па рез, јас не вин кај се згоди, амбак пресежам да сам учасих ше бъл зматран ка придам назај на шихт.
0: Могоч се сам навадеш нач делат на допусто и полка се врнеш назај у сако дело шок за тело.
1: Ja, ni dvakrat za reč, da to ne drži. Kaj pa vi? Rabite dopust od dopusta?
2: Ne. Jaz moram reči, da sem ena tistih oseb, ki ne vem, zakaj sem malo deloholik. In jaz ko mi čakam, da prejem z dopusta, da lahko se nazaj vrnemo tisti vsak dan. Jaz porada prijem domov vsak dan, čistim, kuham, spravljam in tako naprej. Mene dopust ima na nek način utesnjuje. Vem, to se sliši zdaj ful, what the fuck, ženska. Ampak jaz ful ne rada, kam grem, ful rada pa pridem nazaj domov. Jaz sem rada tisto ustaljeno življenje, razni dopusti in to mi je pa tako tudi, če ga ni res.
1: Sanja, jaz si bom tvojo številko kar shranil, ker tole je sanska ženska za vsazga moškega. Doma je, puca, kuha, rada.
0: Mislim. Krasen, kaj bi si več želel, ne? Se pravi, njen dragi sigurno ne rab dopusta, tako ka ona ne, ker on je pa celo leto na dopustu, očitno. Ja. Ej, Oskar, kaj pa ti praviš?
3: Jaz sem po eno tedno šole čist crknen. Moral bi imeti 13 mesecev počitnic na let.
0: Take počitnice pa mislim, da absolutno podpiševa tudi mi dva, ne, Jaka?
1: Absolutno.
4: A vidva sta spet tukaj.
5: Antinin zajtrk.